Ya haikus mokorne tarfa si awal guys ed muson fi jamba benada inti ed mason wala muson ya haikus kuluma kwani ya haikus.